0: XFM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Escucha el ritmo.